0: بعدي ومن يرم وشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتح مملو زالاتي أما سبيل الذي ما في مني وجهي لمن يدينا مهتي رقباتي أمر وطيب الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الهجرة ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد زمن الولايات شند وكف فإنه غربة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاجم يدلو دار مصفحته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمل أن أو مات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد
1: lool rek lañ ci
2: yëw nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katal
1: suñu kem katal suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
1: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey ba ngok
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna dink suñu bop suñu bop
1: néna no ngi gëna dink suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñor su rafet lool
1: suñu ñor tu rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: néna
1: néna
2: ñu jambi rafet ci man jortu rek
1: néna ñu jambi rafet ci man jortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin nan gëna rafet jortu
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko
1: yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin